la ko yĩŋa la baago da yĩŋa aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa tɔrɔmbɔle kerek bas aldiŋa tole a kunduru naskau na ki aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa kisi kunduru asake da yĩŋo rɛ tiili na dɔk naŋ si dɔk aldiŋa ki kunduru alaŋ ge sikiŋa si dɔra tole rɔul alaŋ si kaŋ doŋa ki ko a yeŋ gɛrgɛr kaa nama ela yĩŋe na ki na nama ela yĩŋ na wuo aldine si piya kuabe kuasi ba diyeŋo rɛ ini naŋ kiyeŋ wutoŋa ini ditine yeŋ kawe na kela utoŋa si gal ɔrɛŋa kɛrŋa kuas kaŋa o kela utoŋa al ɔrɛ ditiniŋge nama sasuŋa ge kida yeŋ aldiŋa tɔrɔmbɔle namas aldiŋa sɔŋo a kunduru naskau ela yeŋ asaŋ kela utoŋa gɛrgɛr kaa kit alkayeŋge de kit alkayeŋa geba kela utoŋa dio al kikau namas aldiŋa ge aldiŋa las ɔrɛ ditiniŋge bas ela ɔrɛŋge dɛlin ɔrɛŋa kɛrŋa kuas kaŋa ba ela ille aba zi jawli na kela aldiŋa dio nama ela ɔrɛn sime ke wala gal ela ɔrɛn taari ke na nama dire tulleŋ karek naskel kam lia nama suruŋa sikiŋu ela aldi ay kua ela ba yei al kua ŋgeria gut na maraŋ dɔ si kua kerŋaŋ aldiŋa kau loŋa diŋ asaŋ ki kaa yeŋ gɛrgɛr kaa